prive importans de lo, yon tre tre importan. Pa yon nou se se nou sanse, nou plek de lo, yon nan peyi nan pa de lo. Son importans pou nou le kor, pou la vi importan. Mwen kwa de lo, yon nan importans. Tout ket son vene nou genye vene nan de lo.